ano samu akiaga bidoru singa mwalu ya pesa wangelan ye kunga luro yi e tomo senya

Madanji Perimeter ndani ya E-World Productions, ukiwa na fundi ya mitambo Demka Bangonga. Moto kali sana.

nacho na wimbo wa uzuni, tukikumbuka marehemu kwenge kode, tukikumbuka marehemu kwenge kode, na kwenge CMG alipopata ajali. Mzee Kenyatta alikuwa kule Mombasa, Mzee Kenyatta alikuwa kule Mombasa alipopata habari.

0: yote ya kwetu Kisumwe. Nakupenda kama mandazi ya Ulaya mama.
1: Ili leo junya Kisunga mano sanionge anipedwe Jabel kidonjo nyiri mwanko kuku shuwa towara sungola.

mama kwenye nyusi na hawajogi fuma ya waya kimi niriola na sidi yu akumali.